0: tabale soju se wa Nigeria ada ati ko ti to lati bara wa soro ani lati bara wa soro ara wa
1: oro Nigeria yi